سبا معاف گرنو ہوگا ساڑھے چار بجے شروع ہونے چا تیو دن ستائیس تاریخ ساڑھے چار دیکھی چھ بجے سما اسکاوینجر ہنٹ راکھیے چھ کاریکرم ر اس کا لگی پورسکار ہرکو پنی ویوستھا گریے چھ ٹاپ تھری ٹیمس لے پورسکار پاؤنے چھن انی نانی کیٹاکیٹی ہرکو الگ پورسکار ہونے چھ تیس پچھی ساڑھے چھ بجے دیکھی بی ایف پی ایس کوئز شروع ہونے چھ سمرن رہوس بی ایف پی ایس کوئز کئی سمے یتا سنچالن میں آئی رہے چھ برٹس فورسز برنائی میں ر دھیرے انجوائے کری راخن چھ رسے کو نرنترتا ہو یہ ر ستائیس تاریخ اینڈ اف سم فیملی ایونٹ نافی کو چوتاری میں جانا ہونے چھ انی رمائلو گرنو ہونے چھ اب سنو چسانگ تامانگ ر اوسین لاما کو یہ گیت یاد